Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia apuzilor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cununele de piatră scumpă. Viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul, într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei ca, pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Ferințe binecredincioșilor Tăi și neascura celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace și biruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O curătitoare neînfricată și neînfruntată întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre întru totul odată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură binecuvântată.
1: Iubește pe noi, Dumnezeu, râzi mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne. Cine miluiește?
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Să ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Să ne rugăm pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
1: Ne rugăm pentru binecredincioșul popor român de pretutindea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satului, pentru iubitoarea de Hristos armată,

0: Rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cu cerci și drept măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pe miloști și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înățel, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: despărțitei trei întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc scoala asupra mea, mulțesc sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele în pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, umplut-o sau din miros greu și au putrezit trăinile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gâlbăvit până în sfârșit toată ziua mâhindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocăși nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, recunoscând nesuspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șesut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Căci pe Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semințit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este părurea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcat.

Cuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseuși de grăsime este satul sufletul meu și cu zi de bucurie Te vă lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinită dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau ori în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, păzi vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns-am ca un om neajdurat între cei mulți slobod, ca niște oameni răniți, ce dorim un mânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns-am în liciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de sperință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua atins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morții vă scoaște vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și judecatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repezi sufletul meu și întoarci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am stenit și m-am mucnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și unită toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe cel ce vindecă toate bolile Tale, pe cel ce izbăște din stricăciune viața Ta, pe cel ce te încununează cu miloși și cu îndurări, pe cel ce umple bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului din rețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, ce judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, văile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ține și în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre au răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăturile de apă, s-au depărtat de la noi fără de legile noastre. Și ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și de fratele lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul cel a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, ascultă rugăciunea Ta, auzi mă întâi dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul frigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. Unit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Vinsam către Tine mâinile mele, sfetul meu, ca un pământ setoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, înțintoace fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Vă sau dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmași și mic la Tine, aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta. Că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din casă sufletul meu. O bunătate stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstitea preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoare de

0: toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necaz,

0: noastră, prin Hristos Dumnezeu să o
1: dăm.
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul Domnului meu, șeze dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmași și te-ai așternut picioarelor tale. Veagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale într-o strălucirile sfinților tăi. Din pântece ce mai înainte de Luceafăr te-am născut juratul sa Domnul și nu-i va părea rău. Ești preot în veag după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfârmat în ziua mâniei sale, împărat, judecava între neamuri. Va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora de pe pământ. Din părul pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, din toată inima mea și în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor lui. Laudă și măreție este lucrul lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său, ca să le dea lor hrană, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate popoarele lui. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate, izbăvirea a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său. Sfânt și fricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Ferice bărbatul care se teme de Domnul într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui. Neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casă Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărită într-un întuneric lumina drepților. Cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjduind Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați-ne pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudați este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ, Cel ce scoate din pulbere pe sărac și, și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-L așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda sfințenia lui, Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi, munții au stătat precum berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane, că te-ai întors înapoi, munților că ați stăta precum berbecii și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer. În cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. Urechi au și nu vor auzi. Nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari, sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, și toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi căuta. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit necaj, durerea m-a aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu, milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-ai izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. A scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rezultăm pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o imirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul robii Tale, rupte-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este să te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este să nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad. Dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor. Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi porțile dreptății, intrând în ele, voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce a fost mie spre mântuire, piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. La Domnul s-a făcut aceasta și minunată este între ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, spărește, binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, tocmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă.

zilele aceea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate seminție lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul

roabe sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală, de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pură reacțiune, am greșit cele înaintea ta am făcut. Așa că dreptește între cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate, m-a născut Maica mea, creat adevărul, a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-ai arătat mie. Tropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtoți decât zăpadă, mă voi albi ozul, mi-a vei da bucurie și veselie, bucuroase, văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, șterge-le, inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptate ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. De fi voi jertfe, ți-aș fi dat ardele de totul, ne vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionul și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ți-am podobită cu dumnezeiască slavă, sfințită și lăudată pomenirea Ta, Fecioară, pe toți credincioși și la veselie adunat, începând Maria cu timpane și cu hore, și ei cântă unea născut al Tău, căci cu slavă s-a prea slăvit. Ce-am podobită cu dumnezeiască slavă, sfințită și lăudată pomenirea Ta, Fecioară, pe toți credincioșii, la veselie adunat, începând Maria, cu timpane și cu hore, și ei cântă unea născut al Tău, căci cu slavă s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceata călătoare prin cer a celor fără trup a înconjurat în Sion Dumnezeescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea Ta. Născătoare de Dumnezeu, cu aceștia prea curată și noi prăznim cinstită pomenirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceata călătoare prin cer a celor fără trup a înconjurat în Sion Dumnezeescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea Ta, Născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia prea curată Fecioară și noi prăznuim cinstită pomenirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceata călătoare prin cer a celor fără trup a înconjurat în Sion Dumnezeescul tău trup, iar mulțimea apostolilor fără de veste, adunându-se de la margini, a stat înaintea Ta, Născătoare de Dumnezeu, cu aceștia prea curată Fecioară și noi prăznuim cinstită pomenirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de birința asupra firei luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului Tău, mai presus de fire te supui legilor firii pentru aceasta, murind te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de birință asupra firei luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului Tău mai presus de fire te supui legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de birință asupra firei luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului Tău mai presus de fire te supui legilor. Te supui legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul Tău în veci viețuind. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt vă răspunde împărătesei Maicii, mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-vă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duh și cuvânt vă răspunde împărătesei Maicii, mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-vă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Fecioare tinere cu Maria, împrorocița cântare de îngropare, acum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihna cerească se mută. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Fecioare tinere cu Maria, împrorocița cântare de îngropare, acum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihna cerească se mută. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, după vrednicie, ca pe un cer însuflețit, te-au primit cereștile și dumnezeieștile lăcașuri preacurată și ai stat luminos în frumusețată cu o mireasă, cu totul fără prihană, înainte Împăratului și Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preacurată și după vrednicie, ca pe un cer însuflețit, te-au primit cereștile și dumnezeieștile lăcașuri și ai stat luminos în frumusețată cu o mireasă, cu totul fără prihană, înainte Împăratului și Dumnezeu.

Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzând-te măriți apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană. Cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzând-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-le pe noi, pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzând-te măriți apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzând-te ca pe o strălucire în care Dumnezeu a locuit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, apucată înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneți, păzind în slavă Dumnezeu cinstea chivotului însuflețit, care cuvântul trup s-a făcut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, apăcată înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slavă Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Apăcată înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slavă Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit, în care cuvântul trup s-a făcut. Pe Tei cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și destulat, care s-a adunat cea tot duhovnicească, întărește în dumnezeiască slava ta, într-o dumnezeiască adormirea ta, cu unilor slave învrednicindu-i. Pe Tei cântăreți, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și destulat, care s-a adunat cea tot duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască adormirea ta, cu unilor slave învrednicindu-i. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-le pe noi. Din coapse muritoare ieșind curată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-a născut pe cel ce este cu adevărat viața, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și postatnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din coapse muritoare ieșind curată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-a născut pe cel ce este cu adevărat viața, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și postatnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus a sârguit a venit în Sion din porunca celui atotputeric, după vrednică datorie slujind stăpână împrăpării tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus a sârguit a venit în Sion din porunca celui atotputeric, după vrednică datorie slujind stăpână împrăpării tale.

Fericimu-te pe tine toate neamurile, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel necăput, Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea, fericit suntem și noi, ocrotitoare, pe tine avându-te, că ziua și noapte te rogi pentru noi, iar cărmuirea poporului tău prin rugăciunile tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Graiurile prorocilor și preînchipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioară Hristoase. Lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ție adâncul cu veselie slavă puterii tale viitorului de oameni. Graiurile prorocilor și preînchipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioară Hristoase. Lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ție adâncul cu veselie slavă puterii tale viitorului de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, vedeți popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și preaslăvit al lui Dumnezeu, mai presus decât toți munții, cerești se ridică. Cerul cel pământesc pe tărâmul cel cerești și nestricăcios se sălășluiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, vedeți popoare, și vă mirați că muntele cel sfânt și preaslăvit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții, cerești se ridică. Cerul pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, la viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea ta a fost trecere curată, din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare. Mutându-te prea curată ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, la viața cea pururea veșnică și mai bună, moartea ta a fost trecere curată din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te prea curată, ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridicată sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii sale. Ierovimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ridicatul sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii sale. Heruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăbesc bucurându-se. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale, celui din Fecioară prea înaltă, prorocul Ava, acum avându-l în minte, a strigat slavă puterii tale, Doamne. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale, celui din Fecioară prea înaltă, prorocul Ava, acum avându-l în minte, a strigat slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunie era vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunea era vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor trecând din deșertăciunea pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Minunie era vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întrumătarea ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi, îți acopereau trupul cel prea desfătat și de Dumnezeu primitor cu frică și cu bucurie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întrumătarea ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi, îți acopereau trupul cel prea desfătat și de Dumnezeu primitor cu frică și cu bucurie, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De vreme ce rodul cel necuprins al aceleia, cel prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un muritor, cum să nu sufere îngropare ceea ce l-a născut neștiind de nuntă?

Cele gândul o strigat, slavă puterii tale, Doamne! Dumnezeiască și nespusa frumusețea virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și postatnică, din pântecele feceresc întrupându-te celor din întuneric și din umbrele răsărit ca un soare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi! Dumnezeiască și nespusa frumusețea virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și postatnică, din pântece fecioresc întrupându-te celor din întuneric și din umbrele răsărit ca un soare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ca pe onor adunarea apostolilor fecioară, fiind purtată, s-a adunat în ziua de la margini ca să slujească ție norului celui ușor, în care Dumnezeu cel preanat celor din întuneric și din umbrele răsărit soare al dreptății. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ca pe onor adunarea apostolilor fecioară, fiind purtată, s-a adunat în ziua de la margini ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel preanalt, celor din întuneric și din umbrele a răsărit soarea dreptății. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeiștilor bărbați cu glas bine răsunător, născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-un duhul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, cele de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeiștilor bărbați, glas bine răsunător, născătoare de Dumnezeu, glăsuiau într-un duhul cântare de îngropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, cele de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Spăimântate sau toate, într-o cinstită adormirea ta, că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, de pe pământ, te-ai mutat la veșnicele răcașuri și la viața cea fără de sfârșit, iar acum tuturor celor ce te laudă mântuirele dăruiești prin mijlocirile tale. Spăimântate sau toate, într-o cinstită adormirea ta, că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, de pe pământ, te-ai mutat la veșnicele răcașuri și la viața cea fără de sfârșit, iar acum tuturor celor ce te laudă mântuirele dăruiești prin mijlocirile tale. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare să laude acum, să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată, strălucind iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare să laude acum, să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată, strălucind de-ar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, se cuvine Fecioară ca vasul alegerii, ierotei cel cu totul sfințit, să-ți aducă laude fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se, iar și întru totul luminat cu Duhul Sfânt, cu adevărat prelăudată născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, se cuvinea Fecioară ca vasul alegerii, ierotei cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se și întru totul luminat cu Duhul Sfânt, cu adevărat prelăudată născătoare de Dumnezeu.

Focul cel dinăuntru al chitului, născut în luciul mării, a fost închipuire a îngropării tale cele de trei zile, al căreia prorocul Iona s-a arătat, că fiind izbăvit, precum s-a și spus mai înainte, nevătăma striga, jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne. Focul cel dinăuntru, focul cel dinăuntru al chitului, născut în luciul mării, a fost închipuirea îngropării tale cele de trei zile, al căreia proroc Iona s-a arătat, că fiind izbăvit, precum s-a și spus mai înainte, nevătămat, striga, jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, datul ți s-a cele mai presus de fire împăratul, Dumnezeul tuturor, precum în naștere Fecioară te-a păzit așa și în groapă, trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a preamărit în dumnezeiască mutare, cinste ție, Maicii, a unui fiu dăruindu-ți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cu adevărat pe tine, făclie luminoasă a focului celui fără materie, cădelință de aur a cărbunelui celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și tablă de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masa pâinii vieții, în Sfânta Sfintelor te-a sălășluit, Fecioară cel născut al tău. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic Dumnezeu și cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut întrânsa. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic Dumnezeu și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut dintrânsa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, din tine a răsărit viața, cheile Fecioarele stricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup, părtaș morții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din tine a răsărit viața, cheile Fecioare, cheile Fecioriei nestricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup, părtaș morții. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăcaș fiind vieți, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață, ceea ce ai născut viața cea ipostatică.

Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile slăvind pe Dumnezeu.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: E Doamne!
0: Că Tu ești Împăratul Păstii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fenescătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită și într-o clătire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viața mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica Ta cea precurată, zidul de apărare a lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetărilor dăm pricepere că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești, deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat. Că toată darea strălucirii de la Tine se trimite Dătătorule de lumină cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Sinaxar, într-o această lună, ziua 15-a, cinstită adormirea preamăritei stăpâne născătoare de Dumnezeu și pururea fecioare Maria, tot într-o această zi prăznuim pomenirea preamăririi și nespuse iubiri de oameni arătate de Dumnezeu către noi, când a alungat cu rușine pe necredincioși și agaren prin mijlocirea preasfintei stăpâne noastre de Dumnezeu născătoare și pururea fecioare Maria. Pentru ale ei, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mâinile celei fără de rușine și focul dumnezeiască drag și focului, dumnezeiască dragoste împotrivindu-se focul, adică l-a răcorit, iar demonie și-a râs prin vioara cea cuvântătoare de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale Sfinților, împotriva organelor de cântare ale păgânilor, în mijlocul văpăi a răsunat, preaslăvite Dumnezeule, Dumnezeul părinților și al nostru, bine-și cuvântat. Mânie cele fără de rușine și focului dumnezeiască dragoste împotrivindu-se focul, adică l-a răcorit, iar de mânie și-a râs prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale Sfinților împotriva organelor de cântare ale păgânilor, în mijlocul văpăi a răsunat, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine-și cuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, tablele cele de Dumnezeu lucrate și scrise cu Dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie, le-a sfărâmat, iar stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut în locașurile cerești, acum așezat-o, cu aceasta să-l tân, strigăm lui Hristos, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine-și cuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, în ziua cea însemnată și vestita mutării curatei fecioare, cu mâini scusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii și cu buze curate să dăm glas gândului înalt în trâmbiță și să-i strigăm, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine-și cuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, poporul cel de Dumnezeu cu cugetători se adună, călăcașul slavii lui Dumnezeu se mută din Sion în ceresc lăcaș, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc, glas de bucurie negrit al celor ce strigă lui Hristos cu veselie, preaslăvite Dumnezeul părinților și al nostru, bine-și cuvântat. N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului. Și groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând prea lăudat Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, binecuvântat ești. N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului, și groaza focului bărbătește, înfruntându-o, se bucurau cântând prea lăudat Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, binecuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, tinerii și fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, bătrâni și domni, împărați și judecători, cântați Domnul și Dumnezeul părinților, bine-și cuvântați, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeiești apostoli, împărăteasă se mută la Fiul ei, ca să împărățească împreună cu El în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preasfințită mutarea Maicii tale, celei dumnezeiești și nestricate, cetele cele mai presus de lume, ale puterilor celor de sus le-a adunat ca să se veselească împreună cu cei de pe pământ care cântă ție Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat tinerilor văpaia răcorind pe cuvioși, iar pe cei necredincioși arzânci fănăscătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începători, stricare a morții și viață, izvor în celor ce cântă pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat tinerilor văpaia răcorind pe cuvioși, iar pe cei necredincioși arzânci și fănăscătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începători, stricarea morții și viața izvorând celor ce cântă pe Făcătorul singur, să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu glăsuiri au urmat Dumnezeiescul echivot al Sfințeniei toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în sine strigând, unde te duci acum, cort al Dumnezeului celui viu, nu înceta privind spre cei ce cântă cu credință pe Făcătorul singur, să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mâinile cu care l-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-le cea cu totul fără prihană, pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o mamă către cel pe care l-ai născut, pe cei pe care mi ai dat. În veci păzește ca să strigă, că strigă ție, pe Făcătorul singurul să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor naștere născătoare de Dumnezeu a mântuit, atunci fiind închipuită, era cum fiind plinită pe toată lumea, o ridică să-ți cânte. Pe Domnul lăudați lucrurile și-L preanălțați într-o toți vecii. Pe tinerii cei binecredincioși în cuptor naștere născătoare de Dumnezeu a mântuit, atunci fiind închipuită, era cum fiind plinită pe toată lumea, o ridică să-ți cânte. Pe Domnul lăudați lucrurile și-L preanălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pomenirea ta Fecioară prea curată. O slăvesc începătoriile, stăpânile și puterile, îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, heruvimii și înfricoșătorii serafimii, iar noi, neamul omenesc, o lăudăm și o preanălțăm într-o toți vecii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce s-a sălășuit în chip minunat în pântecele Tău cel curat și din El s-a întrupat acesta, privind Duhul Tău cel preasfințit la sine a făcut odihnă ca un datornic fiu. Pentru aceasta, pe Tine, Fecioară, Te lăudăm și Te preanălțăm într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O, minuni mai presus de minte ale preapururea Fecioare și Maicii lui Dumnezeu, sălășluindu-se în mormânt, l-a arătat rai, împrejurul căruia stând astăzi, bucurându-se, cântăm, pe Domnul lăudați lucrurile și-L preanălțați într-o toți vecii.

0: Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă-i, Tatăl Dumnezeule,

nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, a cărei sfântă adormire o prăznuim, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Erarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a căror ocrotitori aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfinți Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, ale

Sfântul și Biridoase Creștinul Stăpânii după milostivirea Ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.

0: binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnule, mește porțile Sionului.

cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Sfântului și întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin. Amin.
0: Iubiți credincioși, împăratului David, îmbolnăvindu-se un copil la care ținea mai mult ca la oricare altul, ne spune Sfânta Scriptură că s-a rugat Domnului pentru copil, a postit și, ducându-se de o parte, a petrecut noaptea întins pe pământ. Într-un târziu, ducându-se la el bătrânii casei ca să-l ridice de la pământ, el n-a voit și nici nu a mâncat pâine cu ei. După 7 zile a murit copilul. Dar curtenii împăratului David se temeau să-i spună că i-a murit băiatul. Căci ei își făceau următoarea socoteală: când copilul era încă viu și noi îl mângâiam, el nu ne băga în seamă. Cum să-i spunem acum: a murit copilul tău? Se poate ca el să-și facă un rău mai mare. Dar pe când ei stăteau mâhniți cu astfel de șoapte pe buze, împăratul David a priceput că trebuie să fi murit copilul. Și atunci a întrebat: a murit copilul? A murit, i-au răspuns curtenii. La auzul acestei vești, împăratul David s-a sculat de la pământ, s-a înmiresmat cu mirodenii, și-a schimbat hainele și s-a dus în casa Domnului să se roage. Apoi, întorcându-se acasă, a cerut să iese dea pâine și a mâncat. Atunci i-au zis curtenii: ce va să fie aceasta? Când copilul era încă în viață, ați postit, ați plâns și n-ați dormit. Iar după ce copilul a murit, v-ați sculat, ați mâncat și ați băut? Câtă vreme copilul era viu, răspunde David, am postit și am plâns, căci socoteam, cine știe, poate mă va milui Domnul și va trăi copilul. Iar acum el a murit, la ce să mai postesc? Îl mai pot eu oare întoarce? Eu mă voi duce la el, iar el nu se va mai întoarce la mine. Acest episod este zugrăvit în Vechiul Testament, în Cartea Regi, la capitolul 2. Frați creștini, la fel vedem că s-a întâmplat și cu Maica Domnului. Putem spune că atâta timp cât Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pe pământ, Maica Domnului a purtat o cruce a durerii, văzând toate umilirile, batjocoririle și răstignirea fiului ei iubit. Ea a fost îndurerată când nu mult după naștere a trebuit să fugă în Egipt din pricina lui Irod, care vrea să-i ucidă fiul. Ea a avut de îndurat apoi, la fel ca fiul ei, toate vrășmășiile fariseilor și cărturarilor. Și ea stătea ca sfâșiată cu inima străpunsă ca de o sabie atunci când fiul ei, răstignit, își dădea Duhul pe cruce. După ce a plecat însă din această lume, după înălțarea fiului ei la ceruri, Maica Domnului nu mai apare atât de îndurerată. Din contră, ea era aceea care revărsa curaj în inima apostolilor și mângâia sufletele acestora. După înălțarea Domnului, ea știind în afară de suferință pe fiul ei, inima ei nu mai avea decât o singură dorință, ca și ea, să se pregătească să meargă la fiul ei și la Dumnezeul nostru al tuturor. Grija ei acum era ca pentru o călătorie, la sfârșitul căreia știa că se va întâlni cu fiul ei cel iubit. Și atunci restul zilelor pe care ea le-a mai trăit după plecarea Domnului nostru Iisus Hristos la Dumnezeu Tatăl, nu a mai fost un timp de întristări, ci de sfinte dorinți, de pregătiri de a se întâlni cu fiul ei. De aceea era mereu în legătură cu Sfinții Apostoli, încurajându-i pe ei în strădania pentru răspândirea credinței creștine în toată lumea. Nu cu mult timp însă, înainte de adormirea ei întru Domnul, a chemat pe Sfinții Îngeri, pe toți Sfinții Apostoli, ca pentru o ultimă bucurie pământească a ei și pentru a le împărtăși binecuvântarea ei din urmă. Și au venit toți Sfinții Apostoli, afară de Sfântul Apostol Toma, care a sosit după ce Maica Domnului fusese înmormântată în grădina Ghetsimani. Atunci Apostolul Toma, mâhnit, pentru că nu a fost și el prezent înainte de adormire ca și ceilalți apostoli, a rugat cu lacrimi pe toți ca să-i deschidă mormântul și să sărute și el dreapta Maicii Domnului. Și ruga i s-a împlinit, dar marele a fost lor mirarea și frica, văzând mormântul gol. Domnul nostru Iisus Hristos înălțase și trupul Maicii sale de pe pământ. Și așa, prin această întârziere a Sfântului Apostol Toma, s-a făcut știut tuturor că Maica Domnului este în cerul și cu trupul ei cel sfânt. Mari sunt tainele lui Dumnezeu, că și de data aceasta, întârzierea lui Toma este pentru noi o mărturie de dumnezeirea credinței noastre. Frați creștini, în chip sigur mergem și noi către sfârșitul acestei vieți pământești. Nimeni nu rămâne veșnic pe pământ, toți murim. Și după cum spunea cineva, de a-mi fi lângă leagănul unuia care de curând s-a născut, un prunc, și ne-am pune întrebarea ce va fi el, la toate vom răspunde cu îndoială. Va fi el un medic vestit? Poate. Va fi el conducător de popoare? Poate. Va fi bogat? Poate. Nimic din toate acestea nu știm sigur. Numai de un singur lucru însă suntem siguri, el va muri. De aceea, fraților, aceasta, știind-o cu toții, se cere ca să ne pregătim pentru aceasta. Și așa precum facem pregătiri pentru cele mai mici călătorii ale noastre, la fel se cere ca și pentru această mare și sigură călătorie, trebuie să ne pregătim. Unii pleacă înainte de noi, deși sunt mai tineri, alții după noi fiind mai bătrâni. Însă sigur suntem că în cele din urmă, cu toții vom sfârși călătoria acestei vieți pământești. De aceea să nu fim cu deznădejde în suflet atunci când ducem la mormânt pe cei scumpi nouă. E drept că ei nu se mai întorc către noi, nu vor mai veni pe unde au trăit și au fost, dar să fim siguri că noi vom merge la ei. Ne vom duce în casa strămoșilor noștri și noi așa nădăjduim că ne vom întâlni în ceruri cu bunicii, cu părinții, cu frații și rudele și prietenii noștri cei mai scumpi. Căci prin moartea lor grăbită ei ne-au luat-o înainte, ca să ne întâmpine în porțile cele veșnice ale cerului. De aceea să ne pregătim pentru această întâlnire, să căutăm să fim vrednici, să mergem în împărăția lui Dumnezeu, pentru a fi cetățeni veșnici a împăratului tuturor împăraților. Noi să spunem ca și Sfinții Apostoli, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Noi să mărturisim înțelepciune și credință, ca și împăratul David, ori de câte ori ne moare câte cineva, să ne rugăm pentru ei, ca și acest împărat, cum s-a rugat pentru copilul său. Și să ne pregătim și noi să ne întâlnim cu cei plecați pe calea fără întoarcere. Iubiți credincioși, acest post de 15 zile, care tocmai a luat sfârșit, a fost o perioadă de 2 săptămâni de mortificare a trupului, o moarte trupească a noastră de dragul morții Maicii Domnului, ca semn al cinstirii adormirii sale. În acest post, cu toți ar fi trebuit să cugetăm la viața Maicii Domnului, de la zămislirea ei în chip minunat, în urma rugăciunilor Sfinților Părinți Ioachim și Ana, până la moartea fără stricăciune pe care, iată, astăzi o prăznuim. Adormirea Maicii Domnului arată că Biserica Ortodoxă este o biserică a echilibrului. Maica Domnului nu este egală lui Dumnezeu, dar nici nu este o femeie ca toate celelalte. și aceasta a ferit biserica de tot felul de excese practice și teoretice. În zilele de astăzi, când toți alergăm după succes și dobândirea unui trai cât mai confortabil, când femeia este mai mult încurcată de datoria de a naște prunci și de a-și crește copiii, când vedem cum este murdărită imaginea femeii prin pornografie, praznice ca acestea legate de Maica Domnului trebuie să ne determine să regândim, să reanalizăm tezaurul de spiritualitate cu care Maica Domnului a luminat femeia creștină și prin aceasta familia. Fără o reevaluare de pe poziții ortodoxe, inclusiv femeia româncă va gusta din momeala falsei feminizări prin masculinizare, a falsei împliniri prin dobândire de averi și carieră de succes. Ce diferență mare este între mama ce își crește frumos copiii în credință și femeia carieristă sau tânăra năucă, răstignită între plăceri, anulată ca persoană de spoiala cosmetică ce distruge chipul dăruit de Dumnezeu la creație. Maica Domnului trebuie oferită ca soluție de vindecare tuturor acelora care, abdicând din ceea ce Hristos Domnul le-a oferit, au ales ispititoarea lume în care diavolul îi invită la un trai al plăcerii și al desfrâului. Frați creștini, prin adormirea și mutarea cu trupul la cer al Maicii Domnului, am dobândit o mamă bună și milostivă. Să nu credeți că dacă s-a mutat Maica Domnului la cer, a părăsit lumea. Nu, ci odată ce s-a dus acolo, are mai mare putere și cu mai multă putere ne ajută nouă. Ea este acum mai aproape de scaunul Dumnezeirii. S-a dus acolo ca pururea să privească spre nevoile săracilor, spre rugăciunile văduvelor, spre cei sărmani, spre cei închiși, spre cei care sunt prigoniți, spre cei din dureri, spre cei bolnavi. Acolo ea s-a făcut Maica ajutătoare pentru toți cei din necazuri, pentru toți cei asupriți și pentru toți cei ce o iubesc pe dânsa și o cheamă în ajutor din toată inima. Fericiți, de trei ori fericiți sunt creștinii care au icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în casa lor. Creștinii care în fiecare zi îi citesc acatistul, paraclisul și alte rugăciuni către Maica Domnului. Dacă pomenirea dreptului este cu laude, câtă laudă se cade să aducem noi Maicii Domnului, împărăteasa tuturor drepților, a tuturor sfinților, împărăteasa tuturor îngerilor lui Dumnezeu. Iar dacă este împărăteasă, are de la Preasfântul Dumnezeu și o putere foarte mare ca să ne ajute pe noi să ocrotească lumea, să vină în ajutor celor mici și celor mari, celor bogați și celor săraci, celor înțelepți și celor simpli, celor bolnavi și celor sănătoși, într-un cuvânt tuturor credincioșilor, fiind în același timp mama noastră din ceruri. Fericiți sunt creștinii care, îndată după Sfânta Treime, o cinstesc pe Maica Domnului din toată inima și oriunde se duc, zic așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-mi pe mine păcătosul sau păcătoasă. Să știți că nu există suflet sub cer care și-a pus nădejdea în Maica Domnului și să rămână rușinat până la urmă. Prin rugăciunile ei va avea în veacul de acum liniște, alinare, acoperire și sprijinire, iar în vremea morții lui, mila Maicii Domnului nu îi va lăsa pe acești creștini. În ziua judecății, Maica Preasfântă va sta în genunchi înaintea Preasfântului ei Fiu și Dumnezeului nostru Iisus Hristos și va zice: Doamne Dumnezeule și Fiul meu, acest suflet necăjit, chiar dacă a greșit, dar pururea mi-a cerut să mă rog ție. Iartă-l, miluiește-l și fă cu dânsul milă. Și așa vom câștiga prin rugăciunile Maicii Domnului milă și în veacul de acum, și în vremea morții, și în ziua judecății. Amin.

0: bine în plângășul mocinții de biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sunt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor sfânt locașului acestuia, ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest îngertelnic și ale tuturor celor cărora astăzi li se face pomenirea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh,

Cere și jertfă fără de sânge pentru tot poporul tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

0: dragoste, ce nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cereasca Ta împărăție. La sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
2: Părinții slujitori aceste sfinte catedrale și pe toți ostenitorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească.

0: Frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți în preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și arhierei Moldovei, adormiți într-o Domnul.

0: ori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormit să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre strămoși,

duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și ne învenicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întrunul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a înălțat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a înălțat și a înviat la treia zi după Scripturi. Și s-a lăsat la cerului și sale de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, cerce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci. Întruna Sfântă, Sopornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața mea.

mulțumesc pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghi și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu ochii mulți, serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

0: făcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna acum și pururea, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Todus, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osul. Încă aduci în această slujire cuvântătoare. Pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarh, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta.

frântat în pace, răspunsul la ficoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Credinței și împărtășia Sfântului Duh Sfânt pe noi înșine și unii pe alții și toată viața

Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Au să muncești și și-au plecat capetele înaintea ta. Când nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și pe aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh,

E Sfântul Dolocaș de pe tronul slavei împărății tale și vino ca să ne sfințe. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi și ne îmbrâncește prin mâna ta cea puternică, a ni se da nouă preacurată tău trup și scumpă tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă...

Sunteți credincioși, toți cei care sunteți pregătiți pentru Sfânta Împărtășire, ați primit deslegarea Părintelui Duhovnic și toți copilașii și care suntem împreună să spunem rugăciunile. Cred, Doamne și Mărturisesc, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiesc pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și miartă-mi toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amen. Cine-i tare cele de taine? Astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașelor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul mărturisindu-mă ție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului. Amin. Te împărtășește, Doamne.

0: viața noastră.
1: Mulțumim ție, stăpâne. Acum ne-am vrăjit de cereștele și nemuritoarele tale tale. Îndreptează calea noastră, întărește-le pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pura Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

Cel ce binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tare o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, ce-ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei cretini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava ta și spre cinstirea Maicii Domnului, a Sfintei sale adormiri, s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le despătarea din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu ale cinstitei sale adormiri, cu rugăciunile Sfinților și Dreptelor Dumnezeu și Părinții Achimșana și a tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: Noi tot, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde.

0: Este adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, mari și tare, a cărei sfântă adormire o prăznuim astăzi, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birințe, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie a săvârșit, a Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, dăm slavă Bunului Dumnezeu, dăm slavă Maicii Domnului, a cărei sfântă adormire o prăznuim astăzi, sărbătoare însemnată și în calendarele noastre și în popor, sărbătoare care, sigur, a fost precedată de 2 săptămâni de post, de pregătire trupească și sufletească, tocmai pentru ca să ne învrednicim, să o cinstim pe cea mai cinstită decât heruvime și mai slăvită, fără de asemănare decât serafim, adică Măicuța Domnului. De aceea se cuvine să o cinstim pe Maica Domnului permanent în familia noastră, oriunde suntem noi, pentru că Maica Domnului este permanent rugătoare pentru noi. Dacă aseară i-am cântat Prohodul, o cântare foarte frumoasă în care nu doar ne-am întristat de adormirea Maicii Domnului, adică de la trecerea de la viața aceasta pământească la cea cerească, am lăudat-o totodată pe Maica Domnului și am rugat-o ca în cântări, cu nădejde și cu multă milă în fața Bunului Dumnezeu să fie mijlocitoare pentru noi. Și am ascultat și cuvântul de învățătură astăzi a Părintelui Arhimandrit Iustin Câmpanu, egumenul catedralei noastre, și îi mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a împărtășit după citirea Sfintei și Dumnezeieștii Evanghelii. Și am înțeles în 2 cuvinte că Maica Domnului este Maica noastră a tuturora, împărăteasa cea prea bună. Ea este apărătoarea tuturora și mijlocitoarea înaintea Domnului, a Fiului ei prea iubit. Și dacă a trecut din această viață la viața cea cerească, Fiul ei prea iubit a luat-o pentru ca să se fericească și în continuare și să fie ajutătoarea nouă a pământenilor. De aceea iubim atât de mult sărbătorile Maicii Domnului și tuturor credincioaselor și credincioșilor care purtați numele Maicii Domnului, Maria, Marian, Miriam și alte nume de la acest nume, Maria, vă dorim tuturora sănătate și putere. Deși este adormirea ei, noi o sărbătorim ca pe ceea ce a trecut de la moarte la viață, ca ceea ce într-o naștere fecioară a păzit, într-o adormire lumea nu a părăsit născătoarea de Dumnezeu, ci ea este și de-a pururea în ceruri pentru noi rugătoare și ajutătoare. Și să îi cerem rugăciunile și să îi cerem ajutorul permanent. Iar copilașilor care sunt cu dumneavoastră, care aveți în familie și care sunt îngerașii noștri, aceștia trebuie să avem grijă de ei, crescându-i așa cum trebuie, învățându-i despre Măicuța Domnului, despre Sfinți, despre dreapta credință, pentru că ei vor fi cei care ne vor urma nouă și ne vor pomeni pe noi. Deci mamele au cel mai mare rol în viața aceasta pentru ca să câștigăm împărăția lui Dumnezeu. Și așa cum am auzit că Maica Domnului purta grijă de fiul ei cel prea iubit pe pământ, și când a mers în Cana Galilei, atunci a spus celor de acolo: faceți ceea ce vă va spune, referindu-se atunci când nu mai aveau vin. Și atunci Mântuitorul ce le-a spus: umpleți vasele cu apă. Și le-a binecuvântat și apa în vin s-a prefăcut. Deci cuvântul acesta Maicii Domnului să fie pentru noi un cuvânt de nădejde, pentru că trebuie să o ascultăm pe Maica Domnului, să păzim poruncile fiului ei prea iubit, să păzim învățăturile pe care ni le-a lăsat nouă, să fim milostivi și cu milă față de cei care au nevoie de noi, pentru că multă lume are nevoie de noi. Și atunci, dacă noi vom milui și Maicuța Domnului, ne va milui și Fiul ei prea iubit, Mântuitorul Hristos, ne va milui la dreapta judecată. Mulțumim tuturor celor care v-ați rugat astăzi împreună cu noi, celor care ați cântat împreună cu noi, tinerilor de la strană și mai ales celor care v-ați împărtășit în număr așa de mare cu noi, cu copilașii dumneavoastră, să vă binecuvinteze Măicuța Domnului, acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne ajută-ne! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Cerul Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
2: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Paraschiva, prin nouă zi omilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mar darul ne-am învrecit a dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie surpurtând și fire slăbănoagă ai și Te-a biruit toate puterile vrăjmașilor, prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioare, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâirea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și nevifurat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjuiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei ce nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând credință cele de dânsă rândite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuirii, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre! ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
4: Aleluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeșile isfite. Ii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrins și te-ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al visirei noastre, bucură-te, floare neveșnică a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, ierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult.

spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia! Pe tine lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am îmbrâncitat dobândim moaștere tale, cum am putea îndesula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, cinstitoarea hainei, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește-și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aduce încântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit. Bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței. Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rode alinare, bucură-te izbovitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat. Că nu aurează nici mângâire, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțumea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne, tu însă o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrătitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți. Bucură-te, continuerea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, domânirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. La această viață nu-i stricăcioasă, luat în veci pentru această mărire afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta, cuvioasă, ca să se rălucește, aducând credincioșilor darul de vinecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindine, bucură-te, aducătoare de ploi minoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșuguri roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale prea cuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu prea curatele tale maște. Cine ne-ar fi izbăvit din iazul de-a primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palată nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrătitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Paraschie.

0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toate boale, de toate neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veșnic și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miruitori, bucură-te, sprijinitoarea mea și a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să ne vină asupra mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăbim.

noi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său,

0: la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor și Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgele spre ploile, ai făcut poruncește acelora să trimite ploi liniștite și roa aducătoare de roadă pe pământ cu lacrimi rugăminței ca unui bun. De grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și, suspinând strigămție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim cu din adinsul, ne rugăm întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, argându-l-o spre biserica ta, ca nu în răutățile lor să piară, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor mare ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată. Ne rugăm ție,

Doamne, Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor Tăi, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spiniuri și ai altor păcate, harul preasfântului Tău Duh, coborând peste dânsele să le roureze în chip bogat ca să aducă roade bune și din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune și să viețuiască în dragoste și în unire cu sârguință, Te rugăm ca pe un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grabă.

niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei care s-au pomenit, și toată dorința și cererea lor fă să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi, ne rugăm ție.

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască.

Să nu-L lași, Doamne, pentru păcatele noastre, turma Ta cea sfântă aluneca în ispite mai presus de putere și a se afunda în necazuri, în primejde și în nesuferite prigoniri, ci de grabă împacă-Te cu noi și ne ușurează în tristare, ne rugăm Ție, Dumnezeu nostru, auzi-ne și ne milu.

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

0: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, visterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Cu mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cei cuvioși. Peste cuvioșii Săi și peste toți cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatul Te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile Tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioare și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta-i împărăția, puterea, slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, pe nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Deci ca pe Maica vieții, la viața a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, miluiește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce de îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, cel harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, ceea ce Te îmbraci ca lumina, cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un port, cel ce acoperi cu apa pe cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori sirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale fară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va tătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe deșertarea Ta vor cutine glasul sunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotarea e pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce temiți zboare în voi primi locul munților vor trece, ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor pătări. Este acele apăsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din norodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care

se găsesc strătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zdit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hranul la bună vreme.

0: Slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Când te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un caz mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic cine ne va arăta nouă cele bune, dar a însemnat să peste în lumina feței tale, Doamne. Data-i veselie inimii mele mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu de vin și de unde lemn ce s-au înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi că Tu, Doamne, deosebi și într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde-i pe toți cei ce grezi minciuna de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțime mii de tale, voi intra în casa Ta, închinamă, voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta, Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțime nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-au omorât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine în veac, se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu anua bunei văirii ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă usti pe mine, nici cu urgimea Ta să mă ceți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad, cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte, patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi iuda. Tulburat s-a de supărare ochiul meu, împătrânit am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că auzi Domnul glasul plângerii mele. Auzi, da, Domnul, cererea mea, Domnul, rugăciunea mea, primit să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei. Să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Nădăjduit, mântuiește mai de tot ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, destine de toate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai împăruncit și adunare de noroade te va înconjura și peste ea la înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, pe dreptatea mea și pe nevinovăția mea, sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerce inimile și rărânchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu judecător drept este și tare, îndelung răbdător și mult milostiv, nu se mânie în fiecare zi. De nu veți întoarce sabia sau o va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea, groapa să pace, a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, senilcia lui să se coboare. Lăudau voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele lui Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce sub Ți-ai tocmit laudă împotriva vrăjmașilor Tăi. Când privesc cerurile lucrurilor mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul că Ți-amintești de el sau fiul omului că îl cercetezi pe el? Micșuratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat, pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și cu dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: De la face recitire.
1: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea Dumnezeu l-a încercat pe Avram și i-a zis: Avraame, Avraame, iar el i-a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a răspuns: Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-l în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se de ce Avraam dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său. Și tăind lemne pentru jertfă s-a ridicat și a plecat la locul despre care grăise Dumnezeu. Acolo, luând Avraam lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său. Iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său, și a zis: Tată. Iar acesta a răspuns: Ce este, fiul meu? Zisa Isaac: Iată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avraam însă a răspuns: Fiul meu, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul despre care grăise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avraam mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avraame, Avraame. Răspuns acesta: Iată-mă. Iar îngerul i-a zis: Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, fiindcă acum cunosc că te temi de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău. De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi. Și se vor binecuvânta.

0: Din cartea a doua a Macabeilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Întâmplat s-a în Ierusalim pe vremea păgânului tiran Antioch, că 7 frați împreună cu maica lor fiind prinși, i-a silit regele cu biciul și cu vine bătându-i să mănânce din cele pe care nu le era slobod a le mânca potrivit legii. Iar unul dintre ei care a grăit mai întâi așa a zis: ce vrei să întrebi și să știi de la noi, pentru că mai bucuroși suntem a muri decât a călca legile împărintești. Iar tiranul a pus mâna de sau, înfierbântat niște vase mari, apoi a poruncit să taie limba celui care a grăit întâi, după care să-i jupoaie pielea de pe cap și să-i taie mâinile și picioarele în fața celorlalți frați și a mamei lor. Și după ce l-a ciopărțit așa, a poruncit să-l aducă la foc și să-l frigă de viu. Și văzând acestea, unii pe alții împreună cu mama lor se îndemnau a muri vitejește. Și după ce s-a săvârșit cel din tâi într-acest chip, au adus pe al doilea să-l chinuie și jupuindu-i pielea capului cu părul îl întrebau: vrei să mănânci cele poruncite înainte ca să ți se cioplească toate mădurarele trupului? Iar el, răspunzând în graiul părinților săi, a zis: nu, pentru aceea și aceasta și ca și cel din tâi, pe rând toate chinurile le-a suferit și când era să moară a zis: tu, nelegiuitele, ne scoți pe noi din această viață, însă împăratul lumii pe noi, cei care murim pentru legile lumii, iarăși ne va învia cu înviere de viață veșnică. Și după acestea, al treilea a fost chinuit și cerându-i se limba, îndată a scos-o și mâinile cu îndrăzneală le-a întins și vitejește a zis: din cer le-am dobândit pe acestea și pentru legile lui nu țin seamă de ele, pentru că nădăjduiesc că de la el iarăși le voi dobândi. Așa încât însuși regele și cei ce erau cu el, cu spaimă se minunau de sufletul tânărului, care nu ținea seamă de dureri ca de nimic. Și după ce s-au săvârșit acesta, a adus pe al patrulea asemenea chinuindu-l. Și când era să moară, așa a zis: bine este a muta nădejdea de la cele omenești și a aștepta pe cele dumnezeiești, că noi vom învia prin el, iar ție nu-ți va fi înviere spre viață. Și îndată, aducându-l pe al cincelea, îl munceau, iar el, căutând către rege, a zis: putere între oameni având, muritor fiind, faci ce vrei, însă să nu socotești că Dumnezeu a părăsit poporul nostru. Și după acesta l-a adus pe al șaselea și când era să moară a zis: nu te înșela în zadar, că noi pentru noi înșine pătimim acestea, de vreme ce am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru și pentru aceasta s-au făcut lucruri vrednice de mirare. Iar Antioch, gândind că pe el îl defaimă și socotind că pe el îl ocărăște cu aceste cuvinte, fiindcă încă cel mai tânăr viu, nu numai cu cuvintele îndemna, ci și cu jurăminte îl încredința că și bogat și fericit îl va face, de se va lăsa de obiceiurile părintești și prieteni îl va avea și dregătorie îi va încredința. Tânărul însă a zis: pe cine așteptați? Nu ascult de porunca regelui, ci ascult de porunca legii care s-a dat părinților noștri prin Moise. Iar eu, precum frații mei și sufletul și trupul, mi le dau pentru legile părintești, rugându-mă lui Dumnezeu să nu întârzia să milostivi spre poporul acesta și pe tine, prin cercetări, să te facă să te mărturisești că El este singurul Dumnezeu. Deci acesta curat întru totul și-a dat viața nădăjduind spre Domnul. Și mai pe urmă, după fi și mama acestora s-a săvârșit.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor în lume ni se pare mare nenorocire, iar plecarea dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Iar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințele, deja lor este plină de nemurire și fiind pedepsiți cu puțin mare răsplată, vor primi că Dumnezeu i-a pus pe ei la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și vor stăpâni și stăpâni vor fi peste popoare, iar Dumnezeu va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Check it.

și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși. Caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta mulțește semințele și roadele pământului. Rugăm

oameni, așteptând ajutorul și nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte.

Irim și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni,

Alambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vac, Ioan Valacul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin

Sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale Sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniil Țihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase Maiș Parascheva de la Iași, Teodora de la Sfânta, Mavra din Ceahlău, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maiși, ale Sfântului cuvios Iosif de la Văratic, Sfinții mucenici Diomid, Alcibiade și Stamatie, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana,

care odihnesc aici pretutindeni pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit

pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră,

Să pune mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastră de Dumnezeu născătoare, Purura Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață păcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu, purtători părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfinte preacuvioase și mult milostive mace noastre, Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, a Sfântului Cuvios Iosif de la Vărate, a Sfinților Mucenici Diomid, Alchihiade și Stamate și cei împreună cu dânsa căror Sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptelor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru rugăciunile sfinților tăi.

Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemn, și le înmulțește pe ele în Sfântul Cașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Celui fără de început, al Tău și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duhului.

0: Iar din mort, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, mari și tare, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Martiri Blâncoveni, Constantin Voievod, cu cei patru fii ai Constantin Ștefan Radu Matei și Sfet Nicole Anache, a Sfântului Iosif de la Varatic, a Sfântului Diomit și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să vârșim, a Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un buș de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe retutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întunecimea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: În Sfânta Parascheva cea preacinstită mireasă cele cerescului mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și au lăuda, căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile Tale, noi nevrednici. Că de noi ai fi stat înainte rugându-Te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpâne, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ce Tu ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu este statornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care se-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mă, Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Cu rugăciunea ta către Domnul te măduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toate primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt turcisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din drănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soartea sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapă pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine. O preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roua milei tale, de toată greutate, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții cu vom cuteza, să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească lui Hristos. Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuit într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi răta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din sus a viața mea, Stăpână, îndurești și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea Ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul Lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale se surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cuvioasă, Maică Parascheva. fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănăgit, întărește-l ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se adăugă ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul între toți vecii. De Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați între toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care pătimiri pentru tine le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva cu vrednici.

Retrugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva.

0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Să ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor și a roabelor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă. Toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul părinții Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinții Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții, Crosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosii, Deodorsii, Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Tebe, Epiharia și Nectaria, rasofarele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului sanctu, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: El ce nu voie moarte păcătos să se întoarcă să fie vii, îndură-te și miluiește spre robi și spre roabele tale care stau înaintea ta, toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferințe. Milostive, contenește-le boală, ușurează-le toate patima și toată neputința, încetează-le boala și răceala, pătălește-le ferbințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durere, de cum are când pe fica lui Iair, sănătos și arată. Rugăm-ne ție întru tot, milostive, Doamne.

0: Cel ce nu voiește moarte păcătos să se întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi ce vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți. Nu ne pierde pe noi cu mânia îngrozirii tare, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o mărăciune a inimii, cu lacrimi ne rugăm Ție. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, Cel ce răsar soarele Tău peste cei buni și peste cei răi, și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea Ta, înmulțește semințele și roadele pământului. Cel ce ridici norii de la marginea pământului și fulgerile spre ploaia le-a făcut. Poruncește

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de binețare, Sfinte Preacuvioase și mulți milostivi de Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, cu rugăciunile Sfântului Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Brandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voivod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu, Matei și Sfetnicule Anache, ale Sfântului Iosif de la Varatic și cei împreună cu dâns și mucenicul Diomid, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, sau un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erastă și cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Brandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!